kad prijateljstvo prerasta u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: sad više nema tame u koju nisam sišao po svoje zlato. Nak i siromašan padam u provaliju, sve drago i poznato trampih za nepoznato, unapred slaveći svoju pogibiju. Zidaru je lako kad mu je teško kuće zida, lekaru još lakše kad je bolestan, ljude leči. Meni je najteže ljubavi moja čista, mene u jatima napuštaju reči.
1: Steva Simeunović.

po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

beži. Predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: même si c'est suivant ton mien.
1: Marketing Mag Radija.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

0: tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani

0: plač bez suza teško boli.
1: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.

0: capitalcar.me.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju.

0: tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Novo taksi udruženje u Podgorici, Ekotaksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Ekotaksi, nova energija Podgorice. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca?

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.